0: anna yas lagan all in cochol even in sunagas na jahoracha princeas agus martin o kahasik agus bishad lingadi deirin chlaud agus giomid blashida Chúpla pólca bhua ní stíanaí a chóir, dach an isha sin am lauart ar na húráin viróha atá fáilsithe le tamalín anna dhearid in uas in lauar nód ar bainim áráin ó lispóil cnuasach áráin a chantar i lispóil. Agus tá na díine a bhí sáte ina chóir le chéile an sáfarm agus díine tá luetán agus díine comadóri agus údir agus na hén sáis dinele sétu chan búrd a tóca me chútsa ar dúsa restaurad mac óin mar hantus ar gynnu das na hagar hóri a bhí ar an lauar sá Ha cúpla cíad ar rán anna dír hinn, bhil?
1: Tá a sún cíad ar rán anna, í fáil. Mar a thás agat tá tradisiún láidir ar rán íochta, ciúl, agus cuma ar rán suhil is búl. Agus ma hei mít siar chófada le taiwach na húrmar hampula fóri bás a sún cíad bíán o hinn. Fer a chum drámaí ar rán, bér siadas na hentort. Agus tá laurúnt a skítige sean o marónig a cursíis ar haig och na húr. Agus ma sfeir listu bygg igen af dolareig tamil. Tomás Ás, í skík sé á ráin, agus hans sé á ráin. Ás, Gdér Ás, skík sé á ráin. Í fara rín við Tomás í Griffín, skík á lán á ráin. Mike Prindivill, skík á ráin, kursi kadil í spól. Sjána Súlvang, lána með nærd, skík um barl af rúm. Barl af rúm að hannig stakk við í fæla tóin, hann hísna dúnt, en leid ég það að dó. Pæti á Súlvang, mamma á ráin, skík lengt á ráin. En svo maður hefum við reikir þessna kægaði, því ný geografín, við banna hjólinn svo hægja Lisbóli, ekki sér sér tímpið þessna halví, í sjæinti að þessu kanna. Jóðin í Lisbóli við að gulæðis, þú kægaði, sjæskaði, sjæktaði, ekki stáð fós, banna hjól Lisbóli, ekki sér nýst þá kjóltóri í Lisbóligin, þá rinn kjóri í Lisbóligin, ekki sér nátt gúil kjól, bíðin á ráin. Gann trátt Er áttis, agus dýn ornileg spóla lagpartin er áttis í, myndi í Gerrigan marhampula, myndi í Rúfig, myndi í Chásig, náð reynach na búinu hafa búið tíka sún, líin fá trailer, lýs na búinu hafa búið tíka, Martín agus Prinsíus. Leib líin tíð sún na hóttóð ísna leikari, við mýstu gagarú lána sján orín, svo hóli spóla sér tík nálinn agus við á ráinu á hana stakksun íhe. Gagarí mýst tjó spós, hei mýst tímpul kúgi mún, korki beirir, Lemmirach, Gunther Chlaid, Tobra Dárn, a canna ónu í dechlógin bæðin, gudin a cahir a chlógin bæðin í ég. Sessiún kjól a vien a ngari, gominik. Agus nínu hana na ganda skór, na blianta fadda vien mit partach a skór le áráin, agus kjól. Agus a stólm le blianta gudí gudim an COVID dyrilis, vien mit an tajan klub a vain a gyrir hér a vien partach a skór. Na hauran he course ta pel mar hampola no ta listu mo ta un mo gon try to go
0: how daru dient go ther gine voin agus shin ta hein go vil mo ran uroin kum ha go to restored
1: I'm just said the best way to last
0: well os the kinder the good uroin hein agi restored ha farogan so tammy o daru goin agus ha shin count us na uroin ha kum ha go to a rod un inish agus shin tedla har shano a fos suas elispol
1: anava

0: Gunhunde, because Tanet Pian the Matlish, Dave Trainer, like a Hulu Delamander. So Maradanisha and Nerishanet, Nivetu, Kohans, Nihurtusach and Kennel Obrita Legion. So Toglior, Toglior Obrigest, Nahul Feki, Egnodin Major, Nahul Kennel Portahan. A Kuncha the Stach and Nerdor with Penny Spoon and the lads.
1: August. Tas han ynnas stað hjá ni líðil sást að ára og hvað mun við koma til tópul pulja fyrir hvað þeim kennum fyrir nokkra sem að þeðuna við sífur við sí sna mestna nonna þeir stað hjá sína kopla kopla fyrir þeðin í bæla kúla nýðan tínt fósa kig kúli gæn sig hein bæn sem að hann fósa kig lakuna þeir bæði kemur að nægt nýðan við sína hann þeir hvað dagin tæsinn kúðigun vrú nú er nú tæsig er galist þeir kúni en að hálfa nokkra brú kennar að spæði trúnum þeir hein strúnum þeir særan rúðum glufa.
0: Ní me mám hési rækert, fæðir að aftatum rúðu vorn, þá hulling hann okkur byggir að vei er en hér húgun ég, mæður að. Ach, mæður að, ífum mál sér húgun er hér húgun ég, agus gandit vei tossi. Þá hulling hann okkur byggir að vei, agus að guðvig, mæður að gynjáðu sér kynnaðu náður lefðu stæk í gama kynnt. Ach, bíðin brú, þá með hjápa gæmíðin brú er sífra, ach, mæður að, ní hulich með hési nörru, agus það einu vað heinur, svo nú það brú Tan spáð þeim fákið ekki, maður að það sé ján olvi og þann sprikið einn ekki, svo að hjæpinn gæmín brúar búlug.
1: Og var sé móðan dæsjanus móðan klufímur til lýsna bræðanum lýðanum, það samna eins og styrir lýsna góndi ný án Karíni, gus bínsja marri hér lýsna lýðan, ný án sér dæsjanus, gus ný feitil hafa vegnaðtikinn. Var sé móðan dæsjanus móðan klufímur til lýsna bræðanum
0: lýðanum? Fæðar Marvel to Tossi, Gismarvel to Fall, Canal Ron Majors, not Cliffy. Pinch of the Gervay Gimmers, Major. Ach, Major Toglor Trainer, I don't know. Ach, Cliff won a Gimshim, she made. Gundbrana.
1: Hando Hurk was another child, she said, surely, Hurk would get see let him order, but thank him hard, Kaviniki.
0: It's sheer, right? It's really about fighting your sheer. She's the sheer Trawad, the Gagavago, here
1: Agus gáil te a rácuníú faoin glufa héin an is deadúna. Cead a cheapan nó cead a dúarúl?
0: Bhfuil cheapan, ma imín sé nú tá sé nána bheith gimart, agus spáinte a sin sa glufa seat sa caite. Tá ma cheapan gáinú sé lób an corn, ach ma dira, tá stúl a dimgú dira, ma ach ma imín sé nú sa dimgú sead. So tá ma héin cheapan gáin búacab.
1: La cúna dé, sin rá vóta, mar sin vóta á verbra nílan sí agus vóta le vaik skænlin. Ach, tá mua na leds a gala kjól í díst Michal agus Sonny, tá siad a gala kassa sa trílin í díar.